kupitia. Liadhimishe jina la Bwana. Inua sauti yako, Yesu anastahili na anapenda kusikia sauti yako.